afumana tuwelo za vona kuzwa 15 kwisa 16 buwana. Wafumana mishire ngali tuso va kupiwa kulatela nilao yeli mwama holelo. Ili ye valumelela kufumana mishire ngavona kacholo mkafumana tuso hamka potela poso. Kacholo wafumana tuwelo za vona mariva kaze shutana. Wana nikulivelela tuwelo za vona kufita kunga msipiri ya mitere na mpost we deliver more.

Shaba Terezi, Zex and Connect me vaka nza mwa programu hiya hola siyava mwa alisa zila kachenu. Mi seniri mzuele pili kutaleza kwa lipatalazo za Ngwanyi FM, zezuela pili.

0: Bebethele zida korona ke futhi kwesa kora kodlumela kuzwapheli ne kalo ya pili ya patala so sangwa FM me bebethele zi fakora fultave lwemezim me sekutave kula telezi patala so sa pili sangwa FM me kuzwa ko ya 12 o'clock kwesa 5 o'clock manzi bana wari kamsiya mwa mazwavo American farm mungaka isalina kwa kuzwafa vazwile chonge
1: muzwire chano maina
0: lo zwire ande recipe fa li futuma lezukale
1: kuona saluchi sahera lipuza kikarula mwe tumo kuineze
0: alright bebe teleze sen kamsi amazon avo spio piankom mi kuna maila harisa ni milakale za kuva nemsi alo mandem

0: lo bone longengi ba ba tshotswane ba molikane ba tshotswane ba molikane
1: allo
0: ensha ke program ya mina vanana ke bo mane libizo
1: mwale
0: ke bo mwale bo mwale liza zila ka tshano malizi ba kuri ke liza zimani
1: African Day.
0: Yeah, and chat. Lalu malana na mina. Mulu kande kerani zali zazila kachenu wo mwale.
1: Banana.
0: Za banana. Eh, muzore pe. Muzore pe wo mulikani.
1: Bata banana ba tute ba zere inga kwa skolo.
0: Mozura piri, mulumerisa.
1: Enta mulumerisa vome.
0: Mugono viza mavizo, mozura piri.
1: Voka chana.
0: Encha.
1: Vondate. Ni vobi. Ni vokuku, voka kasari.
0: Encha.
1: Ni vowini. Ni vomesi.
0: Encha.
1: Nivele seni. Nifita fona seza.
0: Mwiketra kapina kafikali wumulikani.
1: Nikupela kapina ka Ghetto King.
0: Ghetto King. Lui tumezi mwebu kafini waides, eh?
1: En. Jibano.
0: Alright.
1: En.

0: Lo bone longengi ba ba thos tshone bo molikani.
1: Allo.
0: En sha ba thos tshwani.
1: Ndo nam toitani.
0: En sha ke bo mane le bizo.
1: Volcando.
0: Volcando. Liza la kachenu ke 16 June. Molikandi ke rani za liza la kachenu. Ke liza za la mina banana.
1: En sha. Kanu meza mina.
0: A mo uti puzo yaka. Molikandi ke rani za liza za la kachenu. Kazane zipanga hizi kare 16 kachako.
2: Oh shit.
0: Ki programu ya zavana nami. Baba kulu waba fona faa. Kona lipuzo zelu wapuza kakuliki zavana na. Kumuvuza zavana na. Ako ni kulu wala waka kuli. Kio mulu. Programu ya zavana na. Mi kana kwa cholo ni kamvapa leo tupina towa iketezi wa nyeni valuna valuna. Mariza zela bonela ka channel la African Childhood Style.

Hola, yali tutoza avancham. Kimsiali nimea mwele ma program ya hola yali tutoza avancha ya omwilu sezwa ki na shwanjo usonyori kando. Ili ma program olmifa ona nguli ya lizazi, ngambole ya viki, likezalo za tuto, puzo ya lizazi, kaulo ya ipitezi kwa zibo, kelezo kuzwela kuchaziva, ni kaulo ya zali papali. Miss Nakamita, lukwa la program ya lona, kapina.

Me bachelese lo bone kana konie lo zola pili pa kaulu ya kelezo kuzola kuchaziva kamovi kie batelezi lo patele kuikambota kwa maina kazami hato ya koko na kuchincha vukamso wamina zelo itutazwa na fali kepe.

0: Ensha mtozi.
1: Ande mtozi chwani.
0: Ande. Uswa mina keo. Katengo kaka vona zali swana zaba nana nega tomilwe silimo mani.
1: Silimo.
0: En.
1: Ah, hani silimo ane zizi.

0: ziko motho ya nyala ba re lego
1: en shamtozi
0: lutozi ba tozi
1: hande so mina ke
0: kwadi en
1: en
0: abu fe pozo
1: en ka tengo ka ka bona zali swa.

0: ndi kapina ka kabinatikale kukola ini nkambolo yao nami nkonya kuzivaza nkambolo folkatona mekelva nilitono ini keltova ni vavangwe ka na koyem ini velvanga nivona sina kamita litukiso za manzi wane za singanyinganyi mi ni litova nivo kavula dishom ene kivel ba ni bona mana kone mi basa fita mantuna bangulu ka fast baka ene kule ba kone ko mi tolsa ko mi amaya ni kule kone ko ba ni bona fa linka mbola za psi ubwa ka chen min ko de kuziva za ngambola folka tonra ene kim kwa kwa lava baba holo kambo e yo munchara pamwana na avele mazo ahaye mwapokoto kana mkwao chwalo ufama ngusa achwani mwasilalo kona ngambolo ya luna ini ikasikamela kuvava ncha mo hava lava vava hulu vavele mazo havona mwa mapokoto kana mkwao ufama ngusa achwani mwasilalo kapamala vato ini kule mtari mise ini kikalo yemese vonala kule mwenti vava ncha ini hava alava vashemi mwindi vaizo pila kwa alikiriti zengwe vaizo holela kwa alikiriti zengwe avasika holela kwanu mivataha ni sizo sesi ngwe mikana kiswanelo vanana ni kavula kuli vavancha ini kuli hava alava vava hulo vakone kuvea mazo avona mwali pokoto kapange vasweli mwali pokoto miki mangosa achwani kaleo afa maasibaka samaino kapa maslalo fokol fa fola fokas kamera marza ze la kacheno me ne snane se ni konle kuzibaza kuli velenzi ni bona mwana koni kibomani ni kibo hadisho kibo kavola odisho moto zwa
1: moto zima kwambuyo
0: nsha ni bwana kule kacheno peto mwende wa sata avyo mto nanga nubo na kono akusisingwe nasepa kana kwa chole kile vao tuwale nzula mina hava telezi kulivyo ikava nubo na kivo kavula disho mungaka mwende lo mkama mwela vatezi nukwe uliko nekuzi wapi ni inga mbolo ya unu
1: luitumezi lutolise manduna kaufira mwali kutaze inyani ni mwali kutaze tuna kaufela. Manduna boba parezi kufitamo. Kari vakala linzira ni matata haya vaa hizi kwa ona. Lutolise kamukana boba karuswala. Boba kava nikolo ya kuli luambole fakaru luiswa nange. Mutoliswa kuna wamina lisho kavura.
0: Ene na sepa kile moto kiveluka tona nivona mi luka vaniko mifasi baka hape kwante. Ene kuli mkone kuli zani mina lukone kui kambota kifanga mbolo ya vutokwa. Mo ilivani ni maemo vavancha haba vulea ni baba hulu. Kamo vave ili mazo avo na mwali pokoto. Kana mkwa o ufama ngosa achwa ni mwaslava. Vodisho.
1: Tava fera muinizi. Mwana

papale mala na ha France ni na ha Senegal kama niteke papale ya mtuwa kwa heo lifaslote ni bakava ni kutalimela kubo nakulezeka ezalake likamani miki papale yeka vonala kukutisama emo asrimo sato sadele nto Korea Japan mo na ha Senegal kapa pale yayo na ya pili kio vapani na ha France mama group stage mo na ha France kio na esweli mshukwe kasamula wa kuina kuina no ya sri mosa 1998 France 98 mi mwa group mwone vainzi ni vatoyo pumana vapala ni na ha Senegal mi kacholo mwa kalo yeo ni kumwale zikuli ya wana Senegal ni vene Diop vene Kamara vene Diop ene kuvala kwisakai ene kivavangwe ven bavonezi kuliawa ne vaire kams promonte kuliva na ha Korea Japan 2002 miki revenge nikaivule ya cholo mwaza zilaka chenu ene mo kana kwa chole kuvonala kulese wasio kuna opera ne lipina zana ha kana manage to ansem miki na France ma na ko ye mi alvona yuko neko mifafra hanyani fela kule awa. Makava palachua niku vonala kuli bampe mwaza zilaka chenu. Hiyale wavonala. Mwimo vavangata vata limezi kubona kuli zaka za kilikamani. Dembele diena oteni. Mi na France vatele zikasebesa 4-2-3-1. Mimusele wali kule ke kalo yengwi ya vile yetu na ulu kwa nne kula na France vakensa kuli. Na France kamta esebesanga Thierry Henry. Kuvaye na moto yana vapalanga kwa pili vakensa kuli nana ni Ruviro. Mina kwe, France ikava 4-3-1. Mi kaku ya ka vabanteni vabakodwe kuvafa mkoloko kuna ni goalkeeper ki Mark. Yana Maiganan. Luna ni Diot, just number 4. Luna ni Kunde, just number 5. Kwa Barcelona. Na sepa vanga tavamu ziba mtangana yo. Vapalanga kwa lini kulavulio. Luna ni Dembele kiwa PSG. Ni luna ni Chuamene. Wasquatu asa Rio Madrid. Luna ni Bampe. Luna ni Michael Olisem. Ni Remancho ni Adrian Rabiot. Saliba Manicholo ni Hernandez. Mancho ni Desire. Vao kona baba pali va valiteni fa mkoloko. Mi na Senegal. Ikasebesa 4-3-3. Ini kumonara kulivai tukselize luli. Goalkeeper Kimendi. Ini kunani Nguae. Lunani Kamara. Lunani Kulibali. Lunani Mane. Lunani Jackson. Lunani Diata. Lunani Sa. Lunani Niakate. Lunani Diof Mancholo. Ni Pape Nguae. Kuna kulimwa papali. Unukava ni ma Nguae Maveri. GS5 ni GS number 26. Mi ki papali ya vutokwa ya alifasi lote. Mi ka papali yale ya sirimo sato sane ntu ne hivile 1-0. Mo yena Diop. Kia na konele kunisa mpola nga papali yane. Mi kacholo ikava papali ya makuta. Ni sinakubo nala kulifa sirimo se. Sa 2026 iva papali ya baba pali vasiri. Mi kulumera kulivene Diof. Ini vafitile kale. Ini kwa Queen Anoye. Ini kutofa Kemero. Ini vanyani vavona mwa nakwe. Mi sinahalvone vusi uvo mfirile. Kule na ha Spain. Ini na ha Spain. Ini na ha Cape Verde. Ivile papaliente. Ene ilvile ni kubona na ha ige pita vana vafaro. Wow, ene vahalifile vana vafaro. Ene vapala ni na ha Belgium. Naike ivile drone yona, ivile 1-1. Kono vana vafaro, kona vaita hanezi kunisa. Mi baza maisi vapapali, ikava vana ha Switzerland ni na Australia. Kula vakava ni kuzama sa papali mwana kwe. Na mwamvala wa green kari ya pontuputula tontusu ni masoksi amasu. Mi mwavye arakafale.

kutoka kafale kudwe amocholo ni Hernandez chinchari ne ko kutoka kafa ko bampe kana kwa chole sinalize ke bampe alvone oh eno uina alvone kona va vire ni tonolo ele referee uli kikona ene referee uli kikona kono me kutalima ene fa ndefali vatalima mayemu akule mwenzi ene kubonala kule kimane ene ikona kuva kule mane osebenze msebenzi wa munze ene fale uzisempolale kana bakona kumufa kule ke penalty etisuwe ke mane kana uli ehire ene manchalo halvanangi ni Diouf ene me kulumela kule uko ne kuwa fera ka kutalimsaka kunyakisa ene alvone referee wana Saudi alvone kana uya fa Vieira alvone Vieira kana ika va kule va fa penalty na France kapachwan alvone kana ikona fa chance ene France kule fumane penalty ene alvone kivia ene kiva salted fani alvone kama fosani alvone saltezi ene vonala kule ki kona vonala kule ki kona eva kafu wako no vasaltezi kwa vye arafani ene vasaltezi kwa vye ar kule kone kufa kalo ya mafrezo kana ki kona kana ki penalti ene alvone fani vasaltezi kima fosa atroto ezala ki mane utroto lovalera mwa box me alvone ene vamfa sivaka kono kuyozwa kwale vatelezi akula chwalika vako liki penalti ene alsika vona kale refre yaozwa kafani asafu mane penalti alvone ene kana ikona kuvako liki penalti ene kono ene kono ene vaikutsa mwali ne clan kono mwende vakona kuvola kuli mwende li utulanzoto kona kokuvile mafosa kono alvone kana okatusa kuli Senegal iske yava mwabutata ene kono alvone akivunolo kuyoza kafale asafi penalti alvone fani ene kama niti ene sinadise kuli hakibu nolo kuyozwa kafale ene hakibu nolo kuyozwa kafale ene basa oh alvone vile ni lito nolo hakuna penalti ene vile ni lito nolo hakuna penalti ene ulikile referee yo vile ni vuniti hakensa VAR emu vulezi kuli atahe ni skava ni contact file mani yanakiona konepto kututa fasi upesa mane uvile ni vuniti referee mi kwanza kutoko mila vakensa kulifa chance yale kere vatengi ini kwanza kutoko mila ini kwanza kutoko mila vakensa kulifa chance yale ya kusava lume la kufumana penalti kere vatengi mi vasaiza fama fosa kana kwe ya na referee ukava nikunga muhato mefani referee alvone first official mancho ni coach wa naha France basa yekuno ikambo tafale wa complainer kapa wa viraira ene mi wa mtoke la kuli sisi za hizi kisikamani mefale ene kimbola kimwe inezi ene kimbola kimwe inezi alvane ikuta kafale ko man kafa ke ngwae ene kuta kafa ko ni akate ene kiva na ha Senegal ene sebaka kutsambola ko goalkeeper kuliva kone kyo kalasi ncha hape wapala mbola etre yena
goalkeeper Mendy. Ni kutaka fai wanala kuli haskale mwakuli mulikana hai na mata kwa